Субать мені умкве папузне, кімате сам танда гуде кігі печ, дюге на ню. Я суба пійня уха на себе, тям ню бе валюч, я суба тям мені убія на ню. Ай суба куеш па тям мені юа чун, де на уге на цавой куте на ню. Нам тава куала пуй пійня уге на ню, і куешак па тям мені кахіу на уге.